Jidia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, miti saha na chese mise. Emi bi na ya suri chamo. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wonse. Moji di se metu miya yewehi. Amu buwa ni se ani owure. Ye jidio se ube tu miya ye. And I yesu.

adwuma ɛnu ti yɛ frɛ ɔwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔwanwa adwuma oyɛ a wɔyɛ nana no brɛ so no awurade da so yɛ hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehowah